I know you love me. Yang boleh pegang kan, yang boleh pegang buat yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini kita memasuki hadis yang ke-15 tentang kesabaran yang tertulis di dalam kitab Dalilul Salihin, syarah daripada kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-15 ini diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan kepadanya, yusib minhu, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian kepadanya. Jadi dalam hadis ini Rasul